0: caro cidadão. Durante a seca, proteja os alimentos da sua família. Cozinhe bem os alimentos, mantenha-os sempre cobertos e prepare-os com água tratada, com certeza oferece vida. Alimentos seguros ajudam a prevenir doenças.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: Ushishilo wa mali liwa atu tene muniwiri na maimara ila. Atu ohiena hiena avastade ya Olishinga anonihira uteli wa mrima. Bama tukuwelo a MNCPU ya Olishinga. Nkwani ha yaka sopira mluku mitana mosa ni yaka isheshe okumela ipanya hike ya MNCPU ya Olishinga. Atu ala atonya mana ya mirerelo wa mpanta wa misewe. Mahi, malushu, ishikola ni tu sohiena hiena. Simvira sancheria ka MNCPU ela. Atu ala, avikila tuwira, unatune ya wankereriwa, la miteko sova hiwa mahi, olipiheriwa, wankeriwa, oreheriwa misewe, ni tuikina sintune ya vatu a MNCPU ya Olishinga.
4: Paulo alakina, enerizi ya huu, ya rimalashi, mtuko, wapati huwa yole narua okilokona. Eyo oja, pakiwa jantare, ya pakiwa mwintu seto, atu ya jambiloti, ya tavate, Masulelo elava, tezo teniye, e verdade, no hia, no liala. Mutuwa ekali nirejia, sempre, onkala preocupata.
5: Niyo kinihani wa Salvador Kir, kino na wera, esedada ahu yela yolishinga, enera eruwaka muholo, nihimaka ntoko mitoko seye sipakasiwe wa upanta wa munisipi. Nunaka ntoko, nino na wera uso kala misewu, so heli wapave, paropia onirovuma iwe, no kala no alkatrao. Yoli ha kanle kalai no kala na pave wo kelo ceramica mpako mani no ni kampu ya mpira iwo stadio premier de mai wo vira mpako ni heni yo mercado ntoko ibairo sikineni wo kala pave basi da ho yoli shi ntoko wenno umusewe ninu ninu na ntoko wera conseil municipal onna varishesha vanchipale para wera matopale na kala na ho wera ni kaleke oha washa ni roka mama teko ni mamerkadu
3: yari masu atu ohia na hiena atikunle ni radio Mozambique ya munisipi yolishinga enkwani haya iya kamluku mitana mosani sheshe okumela ipanya hike ya munisipi ya olishinga nto omwira no provinsi oniasa governador a elapo ela ona wopera atu ohia na hiena veri hamiteko sanakoso uweri kaleke uwiriana ni ulipi hera miteko so ohia na hiena sanakoso uwira Musika onkele agwirene ya kasi nruwa mana ya omaputu. Va musika oneri wa fasi, wawera ekale opanya mapuro orerela. Hali ela insomwa ni temono amteko Fernando Damash.
6: Governatora ay provincia Eoniasa, ohima wera oriwotune wira niha ikuru, alupa anakoso ni epoma, wawera e provincia Eoniasa ya pake kempanta nene sene. O passari etokwene yo Maputo Fere Internacional de Maputo Fasi Judite Masengele Ulma Sisa na Navelina Vamutugmano Yapaka yampanta alupa anakoso Ni aholeli apoma Weriluaka Osomeliwa samota e provincia Niase paka yampanta mutugmano oli Vamutugmano ola Mutokwene e conseil executivo provincial do Niasa Ohima wera alupa anakoso Hata ukavihera ompanta ohima sa ekaro yuwa tesha tu ni miriti. Ni naveto orehera nenesele ni puro sinera sitatiweke itu sinro kumaka o provinsi yoniasa siroka ofasi. Ni miteko sikina weriluaka wera e provinsi ele apake mpanta nenesele wa mtukumano ola.
3: Mwale no amiteko sa okumi. E distritu yolagu ino provinsi ya Eoniasa. Enna lipihira ovari hamiteko. So wali hira atu. Mirele lo so wisa marela ni ireta ya malaria. Vankenesha ni nkuwe lahu emara ya pula. E hali onwi hani onsoma. Pintamono amiteko Maria Fazenda.
7: Amiteko aniwehira sa okume o distritu yolagu Eoniasa no. Enie lipihira kamiteko sa wala lera anama wani. Samota wora pela ireta ya malaria ni sikina ako. Mutoko eno hera samiteko so okumo distritu yolago, Felisberto Msopela, ohima ariki wira, ikampanya iyo, sirisa okwela, ofukula majelo a mikalo sa ereta ya malaria, vavo mutano va, atu opa 20 mili ni 500, ya uiso ni hale mashvirita leo pachera janero mpaka vano, masi kokumele nle na okwa. Vansome liwaya. Ahaje rera na ma 2.6%. Voli kanshera ni emara yodi kanela ya maisana. Vavo ojishitu yolagu ya lempaya. Atu opa ha 20 mili eha sheaka ni erata ya malaria. Na ve ya hikumedela ano kwa eli. Mwahawa ohiratela mapuru okala. Na veto ohirumela masana sene marede moshkitera. Ni akina ako otoiwa marede ene yao. Na ve okala wi. E pula ya himora nshilili mmiere sopa chira sama kanrahu. Ti miaha seyo siruhale winto. Kachela neke atu ya apanyiwani ereta ya malaria anto konde lihenda ye Felix Berton Sobela.
3: Mundiwile na iya tisari halimu ya mara ila salempani osumani miyo Januari Eduardo. Asante.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 8:14. Kutubika nilaba utoshilaku na kuradio Msambiki kuishinga. La tukubesta pa banda ya 238 metros zona media frequência ya 1260 kHz. Tula wile vashi ya olelujino alamirzi maziku makumenge wili mbambo ncheshe mwezi ya unuwa setembro shaka sa 2026. Tukamba kuti kunda wi kwambone yosho pia mkubangani ya injendeleshe nene. Mpika ni ya tujigele. Tujimbo tuanchi mizi mpaka munda jao itora shini 30 minutes. Katemaka kumbishi la imanyisio. Malonda kungulu kampa munda jano vyorej ngani nchibutikis. No vyorej ni 5 minutos. Tushi wabileva ni programa sensapi. Mbujomo malonda kungulu kampa munda jao dezorej ngani nchibutikis. Dezorej ni 5 minutos. Ngani zietuzi ya kuendelezi ya pashi yao. 10:30, nyimbo zeshikala, 11:00 ngani nchiputikisi, 11:05, kunanga tujimbo ni malonda, mpaka munda ija 11:50. Ndibeleva ni uni apti ya zani kumikrofoni, tukamba kuti bondia, bondia, bondia.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi shakutalala kwa bas, changaza uzi ya kushava, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, hudi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kushashumani kumashenjele kuna makula kwa maume kushenjala kuludimile kunzinje nipafeira jamu nontao njishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani palaini ya kwazi uitu sete 42 0 2 2 4 au uitu sete 80-21-91-6. Sato, shumbuzi chakolozia, chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa masieto ni mwana kwawo nkutumishira ga kaderneta ja kulondria umi wa wa masieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa masieto ni mwana kwawo panjigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondria ndi panjigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga ria chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto paujo paulwele wakunkudi kulondria chenene mazikumi ya gandanda gaumi wa wanashe kudi kudimila utendele Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga daso ni umi mwambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudi kudimila umi wetu.
1: Uchora shkorenta minutu, shtuji mwesha uri. Nimbu za umu. Gawa ya umbo jamani.

Tugamba kwenda jenda kwamba tupe twalijini wanya che mingas ikutose gwa kunganda ni waneshe kwa rari la dizi ya dizi tupita rapana juno ya yuko sofala didasia akutuwa jwa koleshe ya kugula gamero gaga kuyone yuko pita uitu wa na shukwara nti wa 8 minutes.

0: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.
1: Alô, Chikungwachagani. Ni Rádio Moçambique, mas em Gugeno Gageni, Gavi de Kuela, Chilamuziko. Nisha Kukuimbila, Geni Geno, Akunoku Rádio Moçambique, Ninjonji Shirie, Wenisieno, Chilamuziko. Tukwete Kuekuno, Mitengo, Jakushiva. Wakutimpika nishirie gia Masengoga, nyeshe uopetu wetu wa Masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au ujimbe pafoni palaini jakwaji 827-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, mkui menyele yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa Masengo, pakutinjimbele Masengo geno gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape. Pakutimpate kumanyitila, ntujimbele pafuani jakwaji, 827-89-97-12-7.
2: Baba, wandu akutupa, ikumbote kanope.
3: Diri ushire mwanangu, mwara wakuweshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala, mweche kambia baba. Uwenda kutakanga mushirie kunonde ya mwana shiju wangu. Tukulu adikani nape. Oh, alakwe, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo veyo, shina adigadile kupodiri kwa londe ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
4: Gabineti cha kumbata korupsao, cha kumiasa.
3: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.

0: chikomasi yekuwanda osopen wankupika ni la radio Mosambiki yichendawe mpiraga mwachisi yowe mchikusaka basi kukopo chela chela chijuma ndayu siyes nona chinjetu wa OPS omasengo wakutenda SINSAP Servicio Nacional de Salvação Pública wanganyawa wakusaka basi kukamuchisi ya po kusosa wakamuchisi ya wandu wali nkulagasi kakwende je mkupita nisa usio ya kulekangana lekangana kuya michila kwa kono ambuja kulungu atu wana genie matlaga wa yesi achimwene chijuma chechino ilingwa ilingwa atujigali ile kwa mbaga masi mgari nkupanga njia umanganya
1: chandanda kwa kumari ya uru pewa kupika nila au nwaileri eriemi une sikadi jula jula jukilanji kwa dina die Amadu Musa jukutenda upande wa kampani ya jijijashi umbori shalaia jukilanji kwa sensati nilelo uni tuajigadi ile ntenga umpepe wakwe anagaya api ya kutipa kurishigari lenga ungoriri ya motori pachindu patukurewele la nikuruka kutingoriri ya motori rikuoneka mushindu mwelekanga nilekangani mwakubaga majumba mwitinji mamotoka ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni diriku ni ya kurashigwaga kukola lola nile lwapa no tuajigadile anagaya api ya o itendulo o iruryo ya kuvika okapena ya kuruma ni kuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite na pano makampani gagadi gore obachintu patukurewere la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo yandanda kulaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani mwa matukumilanji kwa majukumilanji kwa mabomba gelega mauta ya kurashigwaga pala kwepo kulakanranga baldi hingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watukurewele la mishini toni ya kurashigwaga kula istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba ya kurashigwaga mwele mushindu mwatukurewele lamu kula itendulo ele tukile kuti sufusiente ya kumenyaniria ni mwele moto udi utandite ni pala kwepa tuditukwete ele iruri yoyo mwele nonu makampani mwatukurewele lamu ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata waimanyi pakuti yakutipa kutumishi la iriano oitendelo yelei ni yakoneka apa tioni kurimba kuti mu kampani mumu mwatukurewere lamu yakurashigwaga na jemangani aji wanyamata wa kurewera mulemu nagawangadi majiganyo gelega kutumishi la ele iruryoyo yakurashigwaga kwa tumiria ku kampani ya sensapi kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo gakuti kutumishi la iruryo eleyo ya kurimia moto okapena ya kumenyaniria ni moto gundanda ni roni ya kurashigwaga kukula mwelemo mwele makampani mu milango jeleja kuti nagaudi utandite wele moto u kombleka jemangani aba kurewera mwele nkatimu okapena mwele mu kampani mu omwana wane wandu vaishi kutumishi la marengo gelego cha kumbulishe kukyoka ukutidila kupita pele panango kuangara ushiria ni gele milangoji ya kutaga kola mita jimu ni 20 ya jukwilanji kwa 1 metru 20 kwa kutinda eje jukuti utandite moto uple menu jibala kwa vipanti kumbula kupita wandu wavidi na kamu owa tatu ni ya kurimba ya kuroni ine ya kurashigwaga gakola nope okapena irurele tukutumishi la mwele makampani mu ya kuwaga istintore nganu utama nayo yaka ni yaka kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala najo kukampani ya chiwombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashile shindu cha chivela mashidi o cha chivela yetukwilanji kwa kuti yetukwilanji kwa substansia istintora jaji kuwanka timu na baani ya kwamba ujigala mabotu lugalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu mkatimula ichindu ya idi ila idi jumwile. Tano diri kujile diyo mpa kumbleka kukuneka moto, ngorija moto, mwala kwemo, uchijigala chila kudinga kutenda chichindu chelechi ngakomboleka kukopoka idi ore yampa kukomboleka kumendiria niwele moto huu. Ni hapa ni kurimba kuti istintori elei ya kura chigwaga insurgency message kujigadila ukampani ya kuno. Kwa sensa api kuti kwa lakweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya kubankati ya kurimia moto ukapena ishindu ayetu kutomari ya bakuti kuposhe ya lakweyo idinje nene ni ofisina wako wele wa yele riano udi kwele kwa lakweko kusensa api. Nikuika hapa no kutenda kuti asante sana orupe batupika nile diziku ya lelo.
0: Pia hii acharongwa chinjetuwa kuikana kapepa na mtu wali kukunguru kapana ni UPS wa masengo. Ukulondesia ni kwa kamuchisi ya wandu wali mkulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiru wa majumba. Kwendeje nizo usijo kule kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uje chijumacha marai anapuja kulungwa li mkutuwa na gania. Zikala gani? Tupiti.

0: Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanjigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbi hidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mashengo wakupito mashengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mashengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wa masieto ni mwana kwao. Mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa masieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa masieto ni mwana kwao. Panzigo ni baujo pakulwala uluele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka uluele wa kunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa uluele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbuju mwambone, idi mkujiga daso ni umi mwambone pamusi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chukungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7. Alo chikungwa chageni, mkui manyede yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyede la, ntuji mbele pa fuani jakwaji, 827-89-97-12-7.
1: Baba, wandu akutupa, ikumbote kanope.
2: Diri ushire mwanangu. Mwana kukweshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Nguwenda kutakanga mshirie kunonde ya mwana shiju wangu. Tugulu adikani nope. Oh, alakwe. Adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Vajiyoyo peyo, shina adigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupu sound. Kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
3: kabineti cha kombata korupsan cha kunyasa
2: panamba la 827-02-53-006 kabena 83-34-81-042 kabena 84-98-27-667.

0: 9:37 mpikane vele vaximanyiso axakulungwa vakuxikola xakukankomba ali nkwamanyiso ya vantu wozve kuti atandite kwalemba ora kutenda izvamia vanga kuziwa manhamba ora kutenda izvamia ya decima segunda classe kuti nanga nkora kutenda izvamia yemwalevele jyekuzvakatadi ya kuxikola sekundari aja kukankomba mundavija mazengo akuti atandite mazengo ogo nhambo tamaliziye mpaka pamarikugaviri mwezi woutubro tukuwirisya axakulungwa vakuxikola xekulungwa xakukankomba ali nkwamanyiri ya vandu wozve kuti vakura kutenda izvamia ya decima segunda classe kuti variyomile ni yaleve kweine nakura kutenda ajajakaliilembe zye atandite kwalemba vele vanduwo nakuti kulembegwa kwa vandu uko xamalirye marikugaviri mwezi woutubro ili niyakukankomba ele ndavile pajili pano 9:38 tuli umpe vaxalongo
1: tudishiyona mwapapuli ikadanga yangu jisaile putushaye.

Dilawana kuti aligamba anekuwa kutenye kulanga tama achiene wale wakulaga kuti mwe wakupata mwapataga kuwape pati mwakuete mazilu vandu vandiyo zizye nikulaganga wa shilema iyaye.

0: Uchelo kwambona kwando ospe wankupiga na wairezi Radio Mosambike jichendawi ya kumpera nkani situ sieba chao. Le regino alamisi, alamisi jemasiku makumigewidi. Kwiza ncheche mwezi we uno wa Setembru chaka cha 2026. Achalongwa chinjetu nkani tuwe kutamba siangane si njipika rekaje mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa jetuwe jengkutamba siya uche wala rijinom. Presidente lanchilamba muno Daniel Chap aweche risori kwa nsungano we kulungwa wachingangene achima presidente wakuchochira nyilambo ya kulekanga na lekangana nsungano were uri nkutendigwa kuchiwanja cha kuchitenda Organisation das Nations Unidas ONU achitichikutini bata ni utendere upikangani ili chindu ya ikuperichesia kuikazia chitu kuko nyilambo ya kulekanga na lekangana ndunia munom ni kuzosigwa kuendele chila kamilisi ya masengo ga kususa bikazia bata ni utendere upikangani kwa kususa kutini chitu kuko kiweji nkwendele chila ndunia munom wapolizi mprovincia ya Sofala patauni ya Beira tukwamba wapolisi wele wali kukamula masengo paboma ya tauni ya Beira tukwamba polisia municipal rizori agakamwile mamota tukwamba njinga siya moto siya kupunda richila mamota gerem gari kusiungula siungula patauni ya Beira mwangali ipaso ya chikwane kwane rizori tauni ya Lishinga jariji nchikuku chikuku chere chakwanisia yaka magumi nsana chimo kuisa ncheche chiumbwile tauni ya Lishinga wano twakumbule chekunguluka nao wawe chete achiti jikuti chitu kuko chikwendele chela apa napa tauni ya Lishinga munyambi siya kulekanga na lekangana achalongwa chinjetu gereji giri mitwe yangani yajikulungwa kulungwa yatujigere uche wala rijinom gani sim sidisi ya kuremba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria chivatebulu kwa mulisia atemi Del Sofi Daniel utukamba kumza chirila achalongwa chinjetu kupiga na kwa mbanem kwa Yosofe yatujigere wakutandam tuwenye mkumanyi siyana kutemi presidente wanchina bomuno Daniel Chap rizori awechete kuchiwanya chekurungwa cha kuchitenda Organisation das Nations Unidas ONU pansongano wekurungwa wachingangene achima presidente wakuchochira nyinambo ya kulekanga na lekangana ilambo yere eiri mkutenda upande muchiwanya cherechim achiti jikuti bata ni utendere upikangani kamulana kutenda nila chanasa kamusiana ili chindu ya ikuperechesia kuendele chila kuikasia chitu kuko ndunia muno. Presidente wanchila mamuno Daniel Chap ayochete kutim kwa kuzosa kuikasia chitu kuko ikuzosigwa ilambo kamulana kupikangana ngala gasi ya wandu mpiraga eiri nkonika nyilambo ya kulekangana lekangana kwa kutim kwa nangondo yajidi nkupita na mbujiri ngondoji wadi nkulaga aliwandu wangari ukawambam ni kuzosigwa kuendele chila kamilisi ya masengo ga kweli chitu kuko wa kuzosa kuikasi ya bata ni utendere ndunia muno kwele tupikane ya watipa kuwe chita presidente wa
1: assistimos a multiplicação dos conflitos ao nível do mundo ao agravamento do sofrimento das populações civis e inocentes. A expressão do terrorismo e a expansão e do crime organizado transnacional. Estes desafios, entre outros, devem reforçar-nos e levar-nos a reforçar a observância e a promoção dos mecanismos de prevenção e resolução pacífica dos conflitos ao nível do mundo.
0: O Wichituwerim, o Arigi, o presidente, o Anchilambamuno, Daniel Chap, Dizodam katemam kawari nkwimirira pansongano wikulungwa wachingangene achima presidente wakutyochera nyirambo yakurekanga na lekanganam ni achingangene pa town ya Washington chirambo cha America pangania je kurungwa ya achimamemba vali nkutina upande muchiwanja cha ONU organiza sao Dejina Songs Unidam tukujira kuno kumangwe tukumusambike tuweje nkulola meso pa town ya Beira mprovinsi ya Jesofala kwa tuweje nkumenyesha na kutim risori achipolisi vali nkukamuna masengo paboma ya town ya Beira tukwamba polisi ya municipal rizori vali nkupanga ni masengo gakuzosa kungunulila ni kugalolela mamota tukwamba njinga sia moto sile tadi kusiungula siungula mizeo ya kulekanga na lekangana pa town ya Beira mwangali ipaso ya iliosem masengo vali nkupanga ni wanganya wam akumbwele gakamula risori mamota gakupundalichira mamota gere gagari kusungula siungula mizeo ya kulekanga lekangana japa tauni ya Beira mwangali ipaso ya chikwane kwane ngani jim ajimanyizie lenda dengo wakulungu wali mkulongula kuchumba cha kulondisi ya nukulolela masengo gao polisi tukwamba polisi jale japa munisipiu japa tauni ya Beira mukatiba mkwari jinkukunguru kani mitola ngani japa YDC wakulungwa wam ayocheta kuti masengo kagari jinkutendigwa akombole chizoni kuikopo chila kuti panavandu vali nkwenda mamota mwangali londesia mwangalu lambari ya kwenda mwanga kuya nyendo siosope ichindu yere ya ikanga la kawiri kawiri koneka ngosi misewo ya kulekanga la kangana jiri mkusumani kwa patauni ya Beira wakulungwa wam ni ayocheta kuti panasoni wandu wane vali nkwenda misewo wangali ikopia tukwamba kapaseti chindu cherem chakuzosigwa katima kari nkwenda munjinga sya moto jiri yosupei pakuzosa kuchenjela ngozi misewo jakulekanga la kangana jiri nkusumani kwa patauni ya Beira wakulungwa wanawe chete kuti masengu mpira kagerega chigaji endele chere pakuzosa kwa wamulanya ni kwa sambu kulanya vandu vali nkwenda munjinga sya moto tukwamba mamota pa town ya Beira aliwangali ipaso ya chikwane kwane tukujira akuna kumangwe tu ku province ya Janiasa kwa tuweje nkumanyisa na kuti risori vandu vali nkulama apa pa town ya Lishinga vali nkwangala chikuku chakwanisa yakam magumisa na chimo kuyisa ncheche chiumbure tauni ya Lishinga rizori chikuku chireche chari cha kumbu chilam pa ujo pa kwanisia soni chaka chimpepe chikumbu chire chiumbure tauni ya Lishinga mkutioka gam mufila kabral kuingila ntauni ya Lishinga pa kungulu kaniwando mize uja kule kangana le kangana vaewe cheta kutim pa tauni ya Lishinga chikulosia chitukuko kutanda kumbari jamisewo kwendeje kupanjisia kwa magezi mizi kwendeje kupanjisia kwa isema ya mezi ili chindu ine yakwe ya ikulosia kutim chitu kuko apanapa tauni chikuwa ula mbujo mwanjam ni ure wandu wakumbureche kwa wenda wandu laia wali nkulama apanapa tauni ya Lishinga kuti ikuzosigwa kwendele chila kamulana ni kwenda mkongo mpepe kwa kuzosa kujikamu chisia boma ja town ya Lishinga kwendele chila kupanga ni masingo kwa kuzosa kwende chitukuko hapa na town ya Lishinga kwende tupikane watipa kuyoche tam wandu watuwa kumbureche kunguluka na omisewo hapa na town ya Lishinga
2: Mwese Luis Maunde unaonre ujige le shitu huko se jinji di kumundia kutitiba nrewa wawo abawadi nyeze umpeba wakupa uja kwa airport uwetaji pave na mburambano abawidi ni uwe wakutenda kwa tamato wakuja wanduwa uja una makula tuwaka town waja una makula ni watu waka ukuna makula wakuja town muna wamuna ambantu wawindi ya kuti kajende kwa jende jesene di kumundre wawo udi wa movement tono maka makanya matama mauta wa jende jesene ararele kuti moto kari ya kulungwa nobe pati de desto na nada jinga pita unre wawo. Dungo ya tala leji pa venga wa tala. Waka mwa tala ni kukombolega. Kone nawe chete ya kuti vanduwa arishikimbi shiri ya sinali ya ridiamu. Amwana sinali jine ya kwe, vanduwa ni mkomboka niya. Kwa mwana kukua wana pana sinali, vanduwa ni mkomboka niya. Pele wa kumanyinda kuti, munda hiya jidi yoro kwa harimana vanduwa jimi pele. Walesha vanduwa pita, kasha pita vanduwa na pita je. Ngate ndani vanduwa pita gani isi kumbalengu. Accident patao ni vipano wapa. Ya kuwa gombele shewa ndunia kui ya kuramala. Mwavire sinale mwarari ya presidente kuti itubu ya inganakata. Sinaji zari arishimbi shiri yeji kuti achinchanti, achinchanti. Kukongo yela kwa yorebe yombi yapi. Kwa mageri, mwachawi si mageri mo, kishimbi shiri ya gela kwa yeti. Kukongo, uwe wandu wajinja hapa hapa lero juno. Lero ntukuti hapa, ajipave. Na ambosha hapa kwa wani wachachita. Anaka unre kwedu wadi wa matobe. Na ambodi kwa ndio tata hali pave jaji. Wandu paka irukule ikuika cha irima na ishindu di muzera mapo
3: ndenda una Lucia Denis esto kuko iya itaunda no jikushenga oni jikurala la kwene bashave so taunda nga jikwenda shanene bude oni unami na mbo iya itaunda ja jidisha nene kwene roni shanene be takwa kwati aka yorpe agenda ga yoyo development jikutupa stuko shukushenga shandanda irima apata chivika ipatala kulondelya ipola apata chivika Nimereo jijali jana mari mbono be akudinga ya natu vele maga moto kaga tuwaji baga distance ya se pane 150 patuluba pane 20 metikaji chesho rupeshi dishitukuko shatown jetu jeshinga
0: Mkwamboka kungani jeipa tala mai tenga chivali chile wandozi bari nkulema pata town jeshinga
3: Bazi ya kwa adesele ya kuti mireo jaku ninganya uotu wa shirji na tukumenda mireo Na masharde tukunyakare tujikana dishu tukunyaka mireo mabotu lo kanja mireo yede tukade ridi kati yele yikuinjira yeyi dambia tukukonga jenda yeyi nanone batinga kulondera yakupanganya a president wajingira nga kulondera unga londeka wala twashiri yene tujikana dishu taga maponti ponti jukura yali jikugwa deposa hotel strada jati yanga di ponti tujikulonga twashiri yene ile nga niwa yambone nikuende watu kajiba kamulana Kamunanga ni town yetu jeshinga jino kwa kupika angana ya kupanga ya
4: Pedro Islamu kuwesta wawuru shikuku ni uro town ni wone sisenta ikuwa turuanishi yangu wana ikuti kuenda kwa munisipi jeshinga bano yangu ya mishila nove bana mireo ya kujitanda presidente wa munisipi jino kiocha la kupa brown pa kushanganani pa global ni bana tuatero ni tenda sante pa kuweleka moto kwa jikuenda Tuwesha laga ushena duwila, paka ushentoto. Ushentoto paka kumitawa. Kwa ni pana moto kwa jineji kuenda, basi jikutena kushuhulichesha ulubo, paka upepepla tukutenda santro ni, te santro ni jejinji. Kwa ni chineza kwa chatuku ya mika, kanreo kwa kutuisha toa gababara panono pala pagulo bali pala paka kakutaga munono mubairu ya matola. Tenda, nyutu tenda pelebo wa santro jejinji. Kwa hadi mpatu enroni ini ya mpatu yonshiri chef president wa wa. Rashileje for example unene kutama muru wa hunangala kwa kutama muru wa hunangala rashileje mbazi jile jeha gapo lemeja ta hunangala au jikabila gapa pa upepe
0: uwe chetuwele wawandu vali mkulama apanapata unjel shinga achia michilaga ni masengo gajiri mkupanganya buma jeta unjel shinga pa kusosa kupeleka utendere kwa wandu vali mkulama pata unipano jiri yosupei pa ujipa kwa nisiam yaka makumi insana chimo kuyusa cheche ya chiwumbule tauni ya Lishingam gani jiru tuweje mkubanyishi ya nakutin buma ya kunyasa kuno mkupitula gamu conselho de servicios de representação do estado kumezo kwa wakulungu wakobozi ya ngani kuwope suwere amanyisi ya kutin auno utende uno uunjigwe mkutula uuri mkupanga ni masengo gakusosa kulolela iringwa Chua kamuchisi ya wandu. Wanakulusaka. Ichindu yao. Yeri yosupei. Ntande

0: wa taifa. Ah, sorry sana. Mira amani wa tunara.
1: Mira amani wa tunara. 10 horas ni 58 minutos. Pankaba pangani chibutikizi. Ya 11 horas. Kumalizia kwene kwene kwa nyimbo siashikala.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi chakolosia satu lelo pejino. Shumbuzi chadina satu, shidi shakusolala kwa basi, changaza uzia kushaba, ni shakuajilwa pulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato hudi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji. Soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia chumbuzi sato pantengo wakuchipa. Nja ule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje, nipa feira, jamu nonta unjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, falainis ya kwazi, 87-42-0-22-4, au 87-80-21-91-6. Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumbajeni.

Nyimanyi yakuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila pansiko mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendela mazengo okupita mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamasieto ni mwana kwawo panziko ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondri ya ndipanziko mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kulondria chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchinyanja ndipuro kumveka pa 238 metros wanda media frequency ya ndia mele 200 kilohertz. Ukundido wa kumvera mulibwanji kuna kulikonsego kumene muli mene ndia kwa iresi yano Radio Mosambiki tukufulene zabu ino zonse kuna kulikonse kumene mukupezeka pa ntawi mene ndi ntawi mene tima kupasilani zinthu zosiyana siyana tikunena nyimbo komaso ya ati makupasilani nkhani zosiyana siyana zomwe ati makupasilani pano pa wairesi yanu ndipo posachedwa pa nkhani mchipurikizi zikatha zimenezi zidzabwera ndi azina makamakatu izi zakhala ndithu ndondomeko ya maprogramu omwe tili nawo ndi nyimbo za mu Africa komanso kukafika zimenezi nthawi ya 4 o'clock zasezoarich kupasilani nkhani za mchipurikizi kenako kubwera ndizathu mwasansarani mchinyanja kuthazi nkhani zimenezi ayi tipitiliza kupasilani malonda mpaka nthawi ya 5 o'clock nthawi imeneyi kupasilani nkhani zodabwisa mpaka tikamaliza nkhani za pa 5 o'clock nkhani zodabwisa mpaka kukafika nthawi ya 5:30 yai nyimbo zakamuthemuthe malonda dzoitora chinkhani chipurikizi tiyeni tikhale limodzi kenako Malawi.

Osa iwala kutile rolino mui mfanso programu ija ya mui kundiranji. Ndiye mkalebu mwebo ndi wairesi yanu. Lero ndi 24 mwezi wa 9 ni mawa 25.

kaniyake ndimeneyo sanje pakankazi kuonda mafupa ukaoka chifukwa cha sanje kungopita ukatunga madza kuti kumene kuti alipo amene munapangana nawo chipukwa chani mwachedwa koma umakhala kuchedwa kuina kuti azonungochenjera kwambiri azijemwa liyawena.

0: Nkani Zusiana Siana.
1: Chitokoze kwambiri chifukwa cha nkhani zimenezo. Izo ndi nkhani za nchipulikizi pochokera kulikulu la Wireless Radio Mosambiki mzinda wa Maputo. Kenaka tabwera ndi zathu za mchinyanja mwa Satani Satani. Chitokoze kwambiri Mai Constance Jabu chifukwa cha nkhani zimenezi, nkhani za nchipulikizi. Ndito kuti nkhani za mchinyanja.
2: Radio Mosambiki Niasa.
1: Kulusa kwathu kwa nchinyanja ndipoti kumveka pa 238 metro chonda media frequency ndi ya 1200 center kilohertz. Ukundulo athu tikulandeleni ndi manja onse nchigawo ichi cha chiwiri cha kulusa kwathu kumeneku kwa nchinyanja pano pa station radio Mosambiki. Tikuthokozeni kwa inu nonse amene muli mulienda komanso nonse amene mukupezeka madera osiyana-siyana. Ifetu tikufunirani zabwino. Ino ndiye wairesi yanu, wairesi mbambande chomwe cholinga chathu ndi kudziwisa kupunzitsa komanso ndi kusangalatsa pompano pa wairesi yanu imeneyi mbambande. Timakukondani komanso timafunirani zabwino muzochita zanu zonse. Tiyeni timve nyimbo ya DJ Cover.

0: Lachinai masiku 24 mchaka cha 2026 indi program imene inu maimba telefoni kuimba telefoni komanso ndi kucheza ndi wireless yanu. Namba yathu ndi 86 97 17 200. Muli bwanji?
1: Ndili bwino kaya zapo. Muli bwanji?
0: Tili bwino, tikudziweni kumene kwanzathu.
1: Saidi siradi kuno kumapako.
0: Kumapako, mwana wa mfumu.
1: Mwana wa mfumu Shela Zidi.
0: Chabwino, tati uzani mufuna nyimbo yanji?
1: Ine ndikufuna nyimbo ya Koshuleta.
0: Koshuleta. Yai, titokoze kwambiri, asangalale ndani.
1: Nyimbo ya sangalale bambo wanga Shela Zidi. Ndifonso bambo kuje ni kutawoni kwa Celestine wa Miss Magombo. Ya, nda kulu wakulu ena amena akumba Radio Mosambiki nda winoyo. Inuso upatikiza mene momo sangalale.
0: Ya, ita yamika kwambiri.
1: Zikomo, zikomo.
0: Zikomo, zikomo.
1: Zikomo.
0: TSS Sunday 2 kutitukupasileni nyimbo imeneyi. Mukumvera programu yabwino kwambiri imeneyi, programu ya muikonderanji nthawi imene ndithu mmamva nyimbo komanso kucheza pano pa wireless yanu. Muli bwanji?
2: Muli bwanji bana?
0: Tili bwino, ndiye tikudziweni mukuimbira kuti?
2: Ndine Peston Lisimba, ndikuimbira kuno kwa Ntoto.
0: Kwa Ntoto, zili bwino kwa Ntoto?
2: Kwa Ntoto kuli bwino kwambiri, kaya kumene kubwana wanga.
0: Ayi kunotu bwana ife, tili bwino.
2: Zikomo kwambiri bwana.
0: Ife tikudziweni kuti ayi anzathu kumene kumufuna nyimbo yanji, komanso asangalale ndani ndi ndani?
2: Asangalale nyimbo yi Abusha Michael, Abusha Shabani. Alo bwana wanga.
0: Ndikumva ndithu.
2: Nyimbo ni makunda yao Lloyd Piri.
0: Ah, mufuna Lloyd Piri.
2: Mukonde, mukonde, mukonde.
0: Ah, okay.
2: Ndithu kuna wanga mati chitimusa kwa mbiti mwakunyadirani.
0: Ndi ya china happiness voices.
2: Bwana wanga ndi momo, ndi momo, ndi momo bwana wanga.
0: Ya, hii, ndatukoza kwa mbiti mbali wanga.

Chabwino, chabwino, tikuthokozeni kwambiri. Muli bwanji? Atili bwino, tikudziweni. John kuitevera kulukushu, muli bwanji kumeneko? Ndili bwino, ndithu mbale wanga. Ndiye mafuna nyimbo yanji? Ah, kuti osamadya za zokwasula kwasula. Pamaliro paine osamadya zokwasula kwasula. Auri mpaka iwe kumamwe ati pamaliro paine. Ai nzofura kwambiri, kwa nzofura kwambiri. Eya, ziko mukwambiri ndithu mbale wanga. Okay. Asangalale ndani nyimbo imene. Nyimbo ya asangalale ndani. Eya. Ya ife tukutokoza kwambiri ndithu mbale wanga. Eh, Jo Gwaladi pamaliro aine. Ya. Ya izabwino kwambiri. Zikomu zikomu. Ya itizafika chauta ndi wamphamvu wabwino kwa basi. Eh, chauta akazalola ya ife tizabwera kumeniko. Ya. Ya ndamika kwambiri ndithu. Ya, ya hii ndiku sangalala kuti inuso mkumvera wairis kumeneko. Kudi inu mwisi yako Radio Mosambiki ndiye muda lilazi. Ai, ino ndi wairis hapa mwamba kwambiri. Eh. Kwambiri. Ah, zabwino bwino ndithu.

0: Chabwino, chabwino, chabwino, popeza kuti nyimbo imeneyi woimba amene amusankha anthu ambiri mbiri tibweresenso ina yoimbidwa ndi iyeyo. Hello.
1: Hello bwana, muli bwanji?
0: Muli bwanji bwana wanga, tikudziweni.
1: Bwana ine chikwama boys amazi kumwembe.
0: Kumwembe, kuli bwino kumwembe.
1: Kunoko kuli bwino kaya kwano kuchinga.
0: Ziko mkwambiri.
1: Tatokoza.
0: Eya. Nyimbo mufuna iti?
1: Nyimbo mufuna amake wae mulani.
0: Make wae mulani kuimba kumene kundi kwa Dremo.
1: Dremo kumalawe ndi.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ndi.
0: Ziko mkwambiri.

kuimulati kuimba kumeneko kwa Dremu kutifika pakali pano nthawi nkumati ndi 28 minutes to 6. Tibwere pano ndi Leonardo Dembo akuti chinyemu kusanga kumeneko kwa nzatu kuchokera uko kutete ndi

0: Programu ya mwiko nderanji kukufikani uchokera pa wireless imene muli bwanja chimwene?
1: Ndikuti kaya chimweneso.
0: Tili bwino. Kaya ndikuti kumene kuti kudziweni?
1: Kunoti kumikanyela atu kwene nkomera.
0: Kwene nkomera kumikanyela? Chichapati pati kumene?
1: Mikanyela kwa mikomera atu kunu kumikomera.
0: Kumikomera?
1: Ya.
0: Ya indayamika kwa mbiri ndi tumbali wanga kumikomera. Zina ndani?
1: Zina Carlo Jichuao.
0: Carlos João.
1: Ya, ya.
0: Ziko mkwambiri poti imbira telefoni nanga mufuna nyimbo yanji komanso asangalale ndani.
1: Ileru nifuna nyimbo ya Afro Kiru kuyenda pangono pangono katina zika mbele.
0: Mufuna nyimbo ya Afro Kiru.
1: Afro Kiru.
0: Kukusangala sani kwambiri nyimbo ya Afro Kiru.
1: Ipo nso inega, ipa kama imba mwaka nga ndia imutima mwangazi.
0: Ya, ziko mkwambiri ti imba nyimbo.

0: Lero lomwe lino mukufuna kukhala pese ya ntchito mwayamba lero. Lero lino mufuna mukhale ya director. Ntchito mwayamba lero. Lero lomwe lino mufuna mumange nyumba ya kukongola kwambiri. Mufuna mugule gali moto yokongola kwambiri. Mufuna badwa bwa.
1: Pole pole na chidengwa siwe pete mwa.
0: Akuti zonse zilina nthawi yake. Zonse zilina nthawi. Izawu menezi jamine. Kutifika mprogramu ya mwikonderanji. Zawu ndi 80 atitokuti namba ndi 86 97 17 200. 86 97 17 200.

0: We'll do it. Oh. Ya zikuvura manetu ikena iyai titero ndithu kuimba kumeneko kunali kwa izau meneze shindye pano tidiso ndi ena papalaini muli bwanji bwana tikudziweni
1: ineyo MC Sankara kumekanyera kuno
0: kumekanyera dzina lanu ndi mwati ndani
1: MC Sankara
0: Sankara
1: Sankara ya
0: Ya iziko mkwambiri ndiye inu mwati mufuna nyimbo yanji kumaswa sangalari ndani ndani.
1: Nyimbo nikufuna fitina na imba simao kingi kingi sweet ndi afro kilo. Nyimbo yemene ye asangalari afro kilo yemeyo.
0: Mufuna nyimbo yemene ada imba afro kilo ndi ndani?
1: Simao ni kingi sweet.
0: Okay. Ziko mkwambiri.
1: Asangalari ya forogilu yo.
0: Okay.
1: Leto.
0: Yai, takunya dilani kwambiri chifukwa cholo wanao mprogramu imene.
1: Zikomu kwambiri.
0: Zikomu.
1: Ya.
0: Zikomu. Yai, dimine.

bashiyaho ani nyitende la marengo ya kwesta bandu bapara ngaba yampikirano ni mande umiwa wa kulama oneruma motoka ni kuendeliaka lekata wa nyumba kundenda kutishirilu ngakomboleka kata mte usi.

ayanto gwileliwa huamale leo tutene muniwiri na mwimara ila nerekano horwa ni miteko sansa radio vani huku na olelo nupushena kwero vari haa miteko ya ni wihana we provinsi ya so Cabo Delgado wampula mpaka Zambezi ya nisi holiliwa no o provinsi ya Yoniasa wafari haa miteko ya vahilikeni levani hima ya peke mara ya 21 horas ni 15 minutush ni nkilu kalewa musani mprograma mkumanilo wa ihapari Mwemara ya 22 horas na kareke ni hali walulumo na epitikisi skumela ka umaputu. Mwemara ya 22 horas ni 5 minutos. Ninkilo kala wa musani programa ya makalilo owi tukula. Ni hima munu welahu. Mholo maya masoma mpaka mwemara ya 23 horas. Emara ni kila hukire na miru, sinkelo kuma puwa mwa jorna leo kisira vani huku na olilo. Enkume la mwemara ya 23 horas ni 30 minutos ni emala mwemara ya huyu iriari. Emara ni kila huwe mishira miteko sahu vanulumo ne makuwa ni huku na olilo. Uvari ya miteko ya olilo vano provinsi wa Nyesa Nriva Mosa ana audensi Salvador. Ewe hakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene. Ohio wa malileo.

Utele muka bandani muka ya chume maua we. Mutele muka bandani muka ya chume maua we. Bwana Nkapala yenye kunyamaza kimya usikie.

0: Vukola unapita kushokumaho no ona kamota sano eji malifu
1: impa ne televisor senderwa palashima magesi imwali tambe paro wine lana mwane ne ine la mwahende senyo ne limambuka
2: ikongo hiyo na limavale kera no tumia na tumia vale amota ni matuma akina no tuma ke kamia wenu utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi yotishiritio majoni ensuhili ya kasa ekavi hiru unwana ya ulimi wa mvuka wa matuku ohi ya na hiena ni wapoma ya tishiritu ele yotishiritio majoni mpanyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli ulima nshilili mvuka o provinsi ya ela utuli wa tishiritio mwembe eri nipuro na opachera variari wanlaka na nuluma husamunu welahu inruwa uluma sai kavihiro ongwana ya ulimi wa mvuka uwana nani etala ni wa muhaku wa chiritu yomajuni. Variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awehaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalimpe ni Anasoma. Karipu atuo tini ni wiwelela wanini.

0: piwa mali hironi wanlaka na nuluma huu saa munu welahu. Olelwa nuluma saikavihiro ongwana ya olimi wamvuka uwana nani itala ni wamuhaku wa ichiritu yomajuni oniesam. Variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas wa mikrofoni. Hiyo no tepa oshukurela wakala ninyua.
1: Nteko wakali hera sana nhaku womawani.